0: Эрте алба албайым бен. Тал ната колмуру өлжийлин колюм бурвена, койюм бурве. Цог наад вэсту ахту нарена. Хамуг эрте боло мөрөлна.
1: Ней Мангу, Хайлар, Иван Уин де Цао Юэн. 是属于游牧民族的天堂。达斡尔族，一个世世代代被称作马背上的民族，在他们眼里的内蒙古，在皑皑白雪陪衬下，静谧苍茫的雪域草原，充斥着另一番多姿多彩的生活景象。
0: миний шижир гэдэг ер нь нэг дагвар хүн багаса морин хайртай морин багтай аавын үеэс та мор соргож мор тэжээж мор олдож ирсэн юм аа маний энэ та хавар мор тэжээж өвөл сон өвөл мор хоргодог морийг үлгэдэг өн хөдөөдөр одоо найд орохоор бидний бүлтгэл хийж байна.
1: 希吉热所说的活动是蒙古族冬季草原上最重要的狂欢——冰雪那达慕。他报名了其中的骑马比赛，在比赛到来之前，他需要通过喂养和护理的方式，让马的体重和力量达到最佳的平衡。对于牧民来说，能够在骑马比赛当中跑出好的名次，是让所有人仰慕的事情。为了赢得比赛，牧民们通常会找来13岁以下的孩子来当骑手，因为孩子们的体重优势会让赛马跑出极致的速度。为此，希吉热专门找来马术学校的苏米亚来当他的骑手。在经历了一个冬季漫长的等待后，清晨，希吉热和自己心爱的赛马出发了。他们将前往100公里外的赛场，等待他们的将是一场未知的挑战。

0: сасны нэр бол одоо манай хүлэн мөрхөтийн хамгийн бүдүүн нэр болно. Нэр бол өл олсын халахын орсын олдод бүр ирж манай нэр орсон.
1: 这场冰雪盛世 吸引了上百名内蒙古和周边国家的顶级骑手，而其中的20公里耐力赛更是最重要的一场比赛，也是希吉热报名参加的项目。比赛马上开始，检验希吉热整个冬季成果的时刻即将到来。此时的希吉热比骑手显得更加紧张。比赛开始， 骑手苏米亚和赛马一开始就取得先机，冲在最前面。他同时也被对手死死咬住。随着时间的推移，比赛的局势发生了一些变化。 20公里耐力赛，除了考验骑手和赛马的耐力，也在考验他们的战术。到最后一刻，在拼尽全力。希吉热和骑